He tātai whetū ki te rangi, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi, a ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātai. A tuarua, a ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere asu rā koutou ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere asu rā. Nā reira a piti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki.

piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o rekea tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tikana me mihi au, kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. Ka hono mai rātou tautoko ai ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana, e mihi ana kia kūtau mō te tautoko mai, mō te hono mai anō hoki. Kei, pōneke, kei te panganui ātara. Ko te upoko o te ika tēnā kua hono mai, e mihi ana kia kūtau mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā. Rere e mihi ana ki a koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena ki a koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mihi ana ki a koutou mo te tautoko mai. Kei pakatāne, ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke, ki a koutou mo te hono mai, te tautoko mai. Kei rotorua, ko te aroa, FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, morena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui, FM tēnā, morena ki a koutou, nei te mihi. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Morena kia koutou, nei te mihi. Nā koutou te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakahua i tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e ki ana. Ko tai pari, pai tūmu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou. Pai kaipāpā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, rā e hoa mā, rā ia, he ata mane, he ata rāhina rānei, te toru tukau mātahi o Akuhata, o here turi koka rānei. Nā reira, e hoa mā, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e tautoko mai anau i te ata nei. E koutou, e whakarongo mai anei te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Te raia e tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reire, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reire, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tōna au hanga te pākarara, whaihanga tanu tia tia ia, nā rangi nui mā papatua.

ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te 21 meneti, mai te kotahi karaka i te ata e hoa mā, nā reira, ko te nei ia, te wā, motaku pito pito kōrero o te rā. Arā tuatahi, ko te nei rangi, i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rāne. Te 21 o ākuhata, o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Kei Wainganui, nā reira pai kē tēnei wā, hei oki oki, pai kē tēnei wā, hei whakatā. Pai kē tēnei wā, hei matāra. Pai kē tēnei wā, hei āta haere, hei āta whakamahere, koe i tō anamata, i tō āpopo. Nā reira ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Hei pānui tuarua mā koutou. Kei te hiahia a te Party Act o tira a David Seymour, a te kawe atu i tētahi kaupapa here, e mea ana, kia kotahi ana kei te ture a mō te katoa o te Aotearoa. Engari anō mō tēnā e homa, engari anō mō tēnā. E aiki etahi, ko tēnei pire, ko ia te hokinga mai anō. Te hokinga mai anō o tērā atu pire, arā o te Treaty Principles Bill. Nā reira e hoa mā, ko tāku ki a koutou, hei aha te aro. Hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matāra tātou, ki ngā mahi nanakia, o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tāna hia hia noiho, kia rapu pōti, kia rapu pōti, koina noiho. Nā reira i homa, ko ia ena ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi i ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari ko te ngākau i nā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhonutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Ha ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ki te hare te tangata ki roto i te puhi, ne? Hana, ka hia hia i te kato i te kawakawa nā... Pēhea nei e mōhio ko tēhea o nā rākau te kawakawa?
2: E, te kawakawa, te rā rākau, he tipu te rā rākau kia kai roto ākala, he nui kai ākala nā nei. Enari kā re tāe ai au, kā re tāe ai au te mea tuki ki te tangata, a he pēnei te rau, he pēnei te mea, ki te mea tuau he. Non-surrendered ages, ano, arpe mūmai hati kāna o taku rākau, ai o taku o te rākau surrendered mea, ages, a kai tunau e mūho i taku kupu Pākehā anyway. E, te rākau e mea kene o kare kakai kuni e tipuan.
3: Te kawa
2: kama? No. Ana kweni e te mea. Kare tai e ahau. Te kia tu ki te tangata, ki te hare koe te ngahere he pēnei te ahua, te kawakawa he pēnei te ahua. E o, ka rero atu e tāia e hau.
3: Pēhe te whakapapa?
2: Wali even ki te whakapapa au ki a rātau, kā moe tāne, kā moe i āpunga, i aputari wā ko kawakawa. Ana kā re tome e buhari one. Ano ka mohono ho rātau kā koe, e ta maiti tēnei nā tāne rā o ko āpunga. No kā re tāia te, ene mea te... Te whakamārama, pēne anō i te māmai te tahi ki au, e aha te mō, kā rea tāi au te whakamārama ki alātau i te māko. Nā te pēr kā rea kā rea nōm pē alātau ki a ki te māko. Kā rea tāi au te whakamārama, kā mūti tūnu te kukōrero mō te māko. E ahua pū whero whero te kara. Kā mūti he, e ahua engari anō. Te haere rōpū ki te heri nā rōpū ki te ngahere. Nā me ngā rōpū i heri ai au, e hea kei nā pahi i heri ai au ki te ngahere o titirang. Ki te tautou ki a rātau nā rākau rongoa, kei reira e mohana au kei roto i te ngahere kua te ue tai kāre konei. Kāre au te tipu i ākalana nei. Ana, kai konei e tahi e tipu ana kāre roto o tūho e makariri no tō tātou takiwa. Kāre koe ki te toi e tipu ana i konei. Ka tipu mai te toi o tāu nā takiwā kēra, nā te makariri hoki.
1: Nā kōrero nā koe, kai konei e tahi o aua rākaura e tipu ana te kawakawa. kahi atu no e tahi atu wahi mohi ona ko.
2: Kwa kwenye nei tu wahi te kahata tipu te kawaka o toru toru no hana wahi o tu hoi ka tipu te kawaka o nga wahi tata no i te moana. Te ala kau he tata ki te moana. Pene anu i te pūgiri nei. Kare ki te koe te pūgiri a kia tata ki te moana. A koe nga te whenua te pūgiri nga te tata i te moana. Pera anu te kohe. Kare tino ki te koe te kohe nga kia tata ki te whenua tata i te moana kwa ki te koe te kohe. Pera kare koe ki te i te mea pene anu i te mea nei te te rā kaupi ki wharaoko nei nei. Kauri. Kare koe ki te rā rākau e tipona i te wāhi. Nga te makarisi. Koe ni ana he te takiwa mai haura ki kā hua tuki taitoke rau kā kai reira e tipua no tēnā me. Te kau, kā reo tāua takiwa, nei pēhā te āhua tangare tonā rā kau nei.
1: Pēhā nei o mōhiotana ki tēnei mumu rongua te kawakawa.
2: Te kawakawa, he rau e tēnā kawakawa ki te pānia koe te pānia te tamasai te furu. He rau e tēnā kawakawa hai nu mitoho nā ki te moe nāta. He rau e tēnā hai inu pēni a tātou tēnei rā, kua kona tātou tēnu wai ārā, nini rā. Ana, yo tātou Pākeke he wai kawakawa hai inu, te tīmatanga o te rā. He rongua atunu atu he rau i tēnu, a hua wera wera neu, kā hua wera wera neu, a hua pēni te, e te mea nei te, ai e hana mea he, wera ranga luta hupeni te pepa nei te wera peni te mahi te tenei ahua maha nadonu tō orooro ana he rau hui hai nui nāta he koi nā te pai o te kawakau a me pānia te tahi tāngatai te mate furu puru titi te ihu he manawa te poho me te ngā he ua ua nā hupeni te mate hua ngō nei ana Pena te runga o te furu, mea he kawakau. E ko tahi atu te kapu kawakaua, tu whera katoa tō tīnana, ka heke tō wera wera, tu whera katoa tō tīnana. Koe nā te tai o nā te tino koro o ria tēnā wai o te wai kawakau. E ahua, e ahu wera wera nei te, ahu peni te pepa nei te wera o te rāpena. Pēnei te ginger nei.
3: Nā, kōre mēnā koe ka tāe te tangata i te ata i ara tēnu.
2: Hainu, ai.
3: Pēnei te
2: tēnu ārani, ai, nāta nei ne. Rau hainu i nāta nei e. I aia ne hepi kua kuna tāta karana tāta i nā ai nā alo pū hau ora nei nā koe nā tēnu o first mo te tēnu tuatahi kā ki te wai me se tepe wai ārani, hainu. Ara ki o tāta i Pākeke he wai kawakawake. Ae rāre atu te taha rongo atunu atu, rāre atu te taha mo te unu tonu e pai ai wai unu tonu atu. Ao ka hare mea ma te furu, ko mahi te wakawakawa ana hai, ai wawahi tō mare mare, kia pakaru ai te mare. Kia korei e mau tō poho mai, engari wawahi ai te mea. I tō poho wawahi a mai nā furu e te wai kawakawa. Koe nā te tino mea o te kawakawa.
3: Nā me wera te wai?
2: Ai, e ka kōhua koe te kawakawa. Kōhua koe te kawakawa mo te kawakawa mo te hawhi haora. Ana, ko mea ngai tō kapu. Ka are tērā runga te wai kawakawa. Ka are tae koe te kōhua ki arahi tonu kā puru i roto i tō pātara. Ka whakamau tuai te pangurara kia pai e kia nohoreri tō mai a hāre koe hāre i te mahi te no te mei e kua tike i a koe te tai te kōhua. Karekau e uahi e hoa, e puehu. E tolu nā rai muri mai o tō kōhua tanga. Ai tō haere ngātu, a tutu re te puehu, te paru o tō wai o te o te kawakawa. He rau e noho e mahea i te tāma kātahinu kōhua hea koe, mahea ki te tonga tu koe i tō korai he huri ati. E ngari kua tolu ngā rā, kaore ore hea nā koe te korai he kua tutu te puero. Ama, e pērā tunu te rāwa i karakau e tāe. Tahi tunu te rungoa mōna i te hia koe kia, i te paera, ita kohua ki arahi tonu hairu ngā mua uka ame kia hia hia lako ka tiki atu anakai tu mautunu te kākāri ki o te karu ana mēmea kohua ana koe me hoko meheria koe ki tō mea whakamakaririka i tō deep freeze me pura tu koe ki nā mea you know pura he mea ai mahi ice block me paka ki hare koe ki te pura tu koe ki tō freezer anakai mohi kona tahi tau e noha nakai te noho kākāri ki tonu te kara pāni ana koe te furu hara on tā hare tiki atu tau mai kia kutahi te purakana ma whiro te tō kapu ko pae rātu I te ki o wakanga kia pae rahi a mai anua ana ko noho rein tonu kākāri ki tonu te kara o tō wai kai te mahe a tonu te kara ki te waihonia koe mo te wiki ka ahua tu e tama e karaka koe ka ahua o wehi koe I te inua tu he parupara koe rā te koe rā na he tu mea ki tēnei rungua ki te inu ki te kohua koe meinu tonu te koe kia pautunu atu a ka hia hia koe mo apopo mo te tahi rātu ana pe puru e koe ki rote te deep freeze
1: ka pēhe ka tā anō te mea te wakamahi I te kawakawa mo te wahine hapu ana mō te rangatahi mō te pakeke
2: koeira nō tau kōhua nō au e kōhua nei koe mō tahitun tōna kōhua tamo kāre kau kia rere kia ke mō te teima te mō mana o ahire whakawhānau tō pē ko tau a kōhua tōmu anō e kōrua ke nei tāu hai inu mā rātau pē mā rātau kā hia hia ki te inu ko tahi wiki mi rua wiki koeira tu mai anei kia te mahinui Agunea ta whiti tō ahi hare ai rāta I te katoa tō mai ngā rā. Engari mea pēne I taku kāinga rā, anā kua rumba ki nā rā, ko te kautau pēne pake keo kā, anā, e rau. Ono tā puta mai tō whare hari te katoa tō anā. E mea koe ka hie hia ki te inu hai inu mau I tēnā rā. Agunea hua ta whiti tō tō ahi hare ai I te katoa mai. I te kawakawa he tawhiti rawa I a koe ana ka ahua uru mai pia te te o ane e kare I te kamutu ngō tā koe koe kena me ko hua e koe ka puru ki tō mea whaka makariri kai kia noho mahe ato mai tō wai kawakawa ka mea hoke ana kua huri kua huka papatia me ana kua mau te kara kua mau dun te kara ana kai tō whaka wera hana anu I te kapu ana kai te mahe ato mu te kara tō wai kawakawa ki tō wai hunia koe ki roto I tō pātara mō te kotahi wiki, rua wiki e hoa, lelera wā tu koe wā hua ragi rua nei koe ki te kai atu ko puehua ko paru ei kā rero a ka huri pēra
3: kā re pēne I te mea I te toroi
2: e ahua rau e
3: tāwe te wai hui tēnā rā mohia nei tō rāna
2: kāna lere kei rā te toroi te toroi ka noho atu ana ki au aha ko a puta mai te auahi ae ka kaina tonu hi atu a auahi ke ka kaina tonu
3: me ngā huru
2: e tā
1: pehea ngā rau o tēnā rā kau ka tāno te kai
2: kāo ko ngā hua he rau e ngā hua mo te kai he rau e tonu mo te puku ngā hua te kawakau he fūtu kai te aha ka maua hanuere he kia tui a hanuere kia mahe ko maua kārano kia mohio ki watahu e inua maori o te marama kia hongo ngō e nga e tam kārau e he waiwai e kia wewe e gimikimi noho e rai no kārau e unho tunau kia meira o kua huata kārau waiwai a kia tāku titio kia nā kōrana mea gimikimi noai
1: Mā hea nei te hanga, pehea nei te hanga o ngā furutu o tēnā?
2: Ngā furutu he kōroroa. Kōroroa, pēnā nā, pēruna, nunui ake. Pēnā pēr te roa. He rau e, te ahua. He kirini tonu te kara enari kua roa, kua ia, kua mehare, kua... Hea hāno ene nā inoa maori o nā karane. Kwai wae, me hoki ki te kara hae mungana tā, he iaro. Kwai iaro o haere te kara.
3: Te kōhai?
2: Kwa kōhai. Kwa kōhai te kara. Ana, kwa māua ki te kai. He rau e mo te kai. Engari ana ahua pepa ne ana, ko tau a pepa rā te me te rongoa kā kai mono tō
1: te
2: pū.
1: Mure re katae noho te tangata te haere ki te katoa na kā kai pēnā noho?
2: Kwa rau ki a ke tā mea o kua wai anu hoki te koe anu ho hai rongo anu hāre noa kia pāni atu mea te mata ai tiki wai kawa kawa mea kai te ora hāre noa mga hara hara hei tiki atu te hei se kawa kawa engari o tēnā lākau te kawa kawa kai te noho wā te atu hei tiki atu mā ka kōhua hei nu mau nāta hei nā hia hirāne na hei nu mau nā hia. Ana koe ni kei te mate, a kune he tawhiti tō ukai nei te hare tiki kawa kawa. Nā wai wē ako ho hako e te hui o ki kōpi kōpi kōtanga i te tiki kawa kawa he tawhiti. Ana koe ni a tā koe ki a kei nei nā me rumbaki, hare tui nā kāri rumbaki rā kau nei. A hoko mai tahi, tahi rā kau konga kai kuna kato a tā tau konga e meni ana e tau iwi.
3: E hoko nā me
2: tau iwi. Ae, ae. Ana herawe wē nā kua wai e i te tipui i te māra kera kene. Ho keri atu koe tōkāhi, tōkāina, rumaki atu, tipu tonu atu. Nā mea kaunohia mai koe roto i te ngahere. O, kā ki te te maramatanga he mo tonu atu. Pēki mahi kā te pūrānei, pē hearānei. Tēnā o tāri nā kāri e mai, kāri mai nei, ki reira hoko hoko mai ai, a kua wai au era ki te tipu mai. Te koe ngā te mea o te paiki au te kawakawa. E lau e tēnā kawa kawa hainu, ka hare tonu tonu longa ahua, tanga longa i roto.
1: Nā ku koe he wāhana o te rākau kakato, ku nā mea paku noho nei, ku nā mea?
2: Ku ngā pihi, nā wāi ku ngā pihi o te kawa kawa, pērā no te kālamuram. Ku ngā pihi, te rā tikanga o te rā kōrero, e tonu ngā rau. Ngārau, e toru ngārau, na kakato mai. E toru ngārau, kakato mai. E kato hāre, aha, kia lahi tonu. Ki te toru, ki te whāi, te rima o rau, aha, kua hua paki ke rau, e tahi o ngārau. Engari anu, ki te kato moku nā matamata rā, e kato mai e koe. Te rā mea te matamata, te kato matamata, three leaf, ia toru ngārau, na kakato mai. Koe nā te wahanga hairo mua. Kati o nau, ki nā mea nei, te mahi te mate ki au o te kawa kawa e hoa. Pū are are nunga arau he kainga te ngā rai, te hāre koe te mahi kawa kawa kawa, ki te koe te kawa kawa kawa, pū are are ato ngā arau. Nā wāku inu makina nei au kwa pakekehia, ore nā wāku e ki te pū are ngā arau. Kare e meni ana wāku te runga, kare papuhi ana te runga, kāo. Engari ana nā te tipui waho pēa e, ko kare kau nā ngāngara kai rā kau ki reira. Ana kanoho pairunu te ahua ngā rau o waku kawakau. Kare ato nā ki titirangi, e tau kaire rongi te kawakau, e tamo pū are are katoa ngā rau e. Pēki mahi e tāu te kimi me te teirau tipu tonu nei, pū are katoa. Ana ka karakau ki tino paiwe, no te mea karakau he rau hai kai hai numa o pauke te ngāngal. Ona tino pekarākau mō ka mahu e mai hai kato mā.

korangi nui te whakae warangi kua papatuanuku te hurumawai tihei mauri ora tihei mauri ora ki te whare o tāne ki te whare o rongo ki tēnā hurumawai ki tēnā hurumawai kia topa takumanu kārihi ki te whare ariki o te kīngitanga ki reira tauai me mihi kātika ki tō tātou kīngi a kīngi tūheitia I runga anō I te hura watapu o nā mātua tūpuna rire, rire hau pai mā rire karanga mai ngā uri o tama te kapua karanga mai ngā uri o tarawa waka kia mātau te ope nō te korowai huka huka auraki karanga mai kia mātau kua hau mai nei ki tēnō ngā whenua haukura o tēnō ngā taikāka ngā manu kōrero e te pāpā pei te hurunui nei rā te mihi rātau kia rātau tātau kia tātau te mana whenua e te haukainga tēnā koutou ko tānei māwahi o nā mātua tūpuna kia puta te whai au ki te aumārama I whakatōngia I te iratua e te pae pae ngā kai whakawā tēnā koutou ā te murā tehi te tai kākā kei muai ta kuaroaro I nāia te hoka whitua atū kei ware ware tātou anei taku I hirangi mo tēnei waku kaupapa kōrero tuatahi he whakamāra mai te pūtakenga mai o te kupu arā te hoka whitua atū kārua hereranga mō tētā kia whakātū I ngā kare o roto o te wi Māori ki tēnei mea te pakanga kā toru he tino ki ēnei kupu te maumahara ā me te wareware me te ruku hohonu ki te kōrero kei wareware tātou kā tiake tuatahi he whakamāra mai te pūtakenga mai o te ingoa arā te hokowhitua atu kia mōhi o tia e tātou ko tēnei o ngā kupu arā te hokowhitua atu no mai rānu ingarā o kurumata rerehu ingarā o kai tangata he tika ngā nō te whakaheke I te karukaru ko tahi te kupu I te rangatira kaha nā tutana o pētaua patsuai, horoai, sipi hauraroai nā ko te rahinga o te ope o mua he ko tahi rau whāngahuru nō reira ko te hoko whitu te ko tahi rau whāngahuru ko te hoko whitu te pō kaitara tohua kua tohia kia hāpoi ngā rākau atū tū matawenga tū kanifa ā tū whakaariki I te tipunga o te kino o te au I hie hie wāhi atu angai Māori ko apirana ngata ko Māui pōmare rātau ko te rangi hiroa ngā rangatira I whapai nui kia whai o pe taua motu hake ai te wi Māui ko ia rā te whānautanga mai o te pōkaitara rongo nui te hoko pitu atu kārua hererenga mō tētā kia tārua ngā kupu a timoti karetu he rauru nei hoki tātau nā ngā tupuna mau rākau I te ao Māori I whai nei I te toto kia ea I te mana kia mau nā tēnei me pēhea kē hoki te kore haere e kote hōariri ki rata ia kūringa hutsi arawatia kia pareta naihu hi haueha ko tā apirana ngata kōrero ki te āta whakāro tia e tika mā te wahine anō te mahi te hanga nei te waeta ko ngā kai ora ora I takea mai te nui o te pauri ki te mate ka hae hae ka kohu kohu ka rutunoa arā rā te tāne kai te pakanga kei te whai te toto kia ea nā kanoho te hunga wahine ki te kāinga hongai ka hua te mahara ki roto ko te whakaputanga he wātai

Kati, Katuru, Hetiroki and Kupu, Tamau Mahara, Mete Wareware, Ah, Mete Ruku Honu Kite Korero, Kay Wareware Tata. Temau Mahara Yata Taumate, Kewara Ware Yata Tau Tekawa Temau Mahara. Hekawa te tangi, iota taumate, iteha, itemea, heka kano, matau iruya mayara tau, amaru wehi, amaru tuna, orangia te. Tumaya na yahu, maro na ite tuara ite mohio, hetsipuna, ngai ka firo, o te po kaitara, o te hot coffee tua tu, noku. Kohonerei hana toku paua, he toki, he toa, Hei kana whiro, i whapai, i kakari, te ware ware. Toko hia kēnei ngā tua Māori, i mate ki te kanakua tū, i te hoko whitua tū. Ko tahi i te toko ono, i mate, ā, ko te utu, ko te whakapapa. I mate rau kākā i te tini ngānga i raupanga i o rātou whakapapa. Ngā rangatira pērā i a te moana nui a kiwa ngārimu. Te kā whiro i whakawhitia ki te rīpeka Wikitoria. I mate mo tōna whānau, mo tōna hapū, mo tōna iwi. Mua kē i te tukunga o te paratau, ārai te ai te kawenga tonutanga o na tātai. Kāore he tamari ki moko puna, kia mau mahara iae, ā ki ngā rangatira, pēra tonu iae. No reira, mā tātau te kawenga nei, ke ware ware tātau. Sika te kōrero te kaupapa nei, me te kore whakahua, i te i kāwhiro, no roto i te waka o te aro. Ko tā hāne manahi, te rangatira i mate i te tautahi mano, i warau, waru te kaumaono. Kuia rā i whakaingoatia kia whakawhiwhia ki te rīpeka Wikitoria, he oi anō, i whakawhiwhia kētia ki aia, te tahi honore mārohirohi no te kuini o Ingaringi. Ko tō rātau āhua te whakatīnanatanga o te kaha, o te māia, o te pūmautanga, o te aroha. Ā, i te hihi, kahau te rongo mo te hoko whitu atu, e pēnei ai, ngā kōrero ai wi kē mōna. Kāore e tuatu hei hoa kakari tō taha, he tangata ngā kaumahaki, he tangata kua, he rangatira anō. Ia rātau te mana o ngā titu matawenga, paua nei ki te wairua. Tae atu ki o rātau pukuhoe, kore rawa i ngaro i a rātau, ahakoa te aha. Ki te tukuna e nei, kia ngaro, ka ngaro te tahi āhua tanga, nui o te wairua Māori. Mā tātau e mau mahara e nei āhua, kei ware ware tātau. Ko te nui ngā o tātou tupuna, i mate ki whenua kōkei, tawhiti rawa mai o rātou kurau awhare. Nā, ia rātou e noho uru pānei ki rōnga hiwira, te noho ahuru, i raro i te korawai whakaruruhau, o rātou whānau, o rātou hapū, o rātou iwi. Nui kē te mamai o ngā whānau nei, kāore tāia te manaaki o rātou mātua, tupuna e tirahana ki pāmāmau ki whenua kē. No reira, mā tātau e whakamihi, mā tātau e aroharoha, mā tātau e tangi, mai tawhiti nei, ke ware ware tātau. Toko hia o mātau i tū mauritau, i tuku whakaaro, i tuku karakia, kia rātau i mate, ā kia rātau i kakari, kia rātau i putatoi aramai. Te hoko whitua atu, te pane kiretanga o te wi Māori, kia mau mahara tia rātou, te hoko whitua atu, kia ware ware tātou. Kia ora.

E, whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā e hoa ara i tēnei ata, i tēnei rā, he whakatauāki. Ko tā tātou whakatauāki mō tēnei ata, ko tēnei. He moana pukepuke e ekengia e te waka. He moana pukepuke e ekengia e te waka. Arā, ahakoa pēhea te ngaru-ngaru o te moana, ki te tika ana te hoi, i te waka ngā wari noiho te haere a te waka i runga. Wai hoki ahakoa pēhea te ua-ua o tētahi take, o tētahi mahi rānei, ki te pakapau te tangata i tōna kaha, kia tūtuki taua mahi, taua take rānei, me tūtuki i runga i te rangi mārie kā tika. Kia iti te kōrero, kia nui ngā mahi. Te whakatau āki a te Pākehā e āhua rite ana ki tēnei. Nā reire e hoa mā, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā o tēnei ata. Arā, ko te whakatau āki, he moana pukepuke e ekengia e te waka. Nā reire, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E ngā iwi te motu tēnā koutou. Tēnā koutou i ngā manaakitanga a te aupo. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua maha koronga nāke nei, nā koutou, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei rote te mau iwitanga. I rote ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.

0: Nā i te rātapu, kua hapāke nei, ka takoto ngā kōrero a he mi pōtatau kia koutou mō tāna tūmanako, ke riro mai iaia te tohu a te whare wānanga o Pōneke arā te Bachelor of Arts. I kia tua hau i whānau, a i kurei nā he mi ki nuhaka nei. A ka haere ki Tipene, a ki Scots College hoki. Mai reire ka whakatūria hei minita mō te hāhi prehipitiriana. I haere ki te paiata pakanga, ka hoki mai, ka hoki nau ki tana mai. Nā, koe ke, ona tau e mahi ana, i te hāhi prehipitiriana, ki te whātakau, ka tuku i aia ki raro. E nā, kua tata ana tau ki te rimatakau, ka whakawhiwhi aia, e ki te honore nei, Bachelor of Arts. Nā, koe anō te kai kōrero mō tēnei rātapu. Kei te haere ana kōrero mō te whakaako te reo Māori a mō te rangatira o te reo nei o te reo Māori.
1: Anai te reo iwi, kei te kitenga i te hewa kupu la jena rao, anai te reo Pākehā, general, the general, ana mā Masion, ana nation ki te reo Pākehā, ka mō hui tātou, kei te whakawhiti-whiti tonu ngā reo munu i o tā, wangani tonu i anata. Hea te take, e ora ua nei nata, nata ua whakawhiti-whiti. Nena kāri whakawhiti-whiti, ko he manu ato lātou leo. Pēnā anō ki tātou te iwi Māori. Ehari te he, te whakawhiti-whiti. Te tiki atu he kupu i te reo i gari, ka metia mai mō tātou. Pēnā ngā mea whakahua tēnei au. Kā, he nea anā tēnā, kia ora roa tō tātou leo, kia ora roa tō tātou leo. Ehari te mea he whakahe nō. I te kite tātou te tei kupu tūturu Māori, nō te tei mea, nā, koe nā kei. Kāre, kāre whakahe mō tēnā, koe nā te mea tika. Ko ngā kupu Māori, tūturu, nā tiki nātu. Ehari mua te hēnā ngā kupu Māori. Nā ia Māori kuhari iku nēna. Kei te tā Māori o te tēpu nei nā nuhana. Ara, tēpu, he kupu Pākehā ke tēra. Anā, kei ngā Māori ngā tūru e nuhana. Anā, he tūru, he kupu Pākehā ke tēra. Ehari kua whakawhiti ngā mai, i te reo Pākehā ki te reo Māori. Anā, kei te paitanu hoki te hae. Anā, kei te mōwhan, te ahua tō ngā tēra. Kua i rāo kā rau te whakahe, mō tēne. Anā, kei te rōa kau ki i te nui o ngā tāngata i nai nei, kei te hari i te reo Māori. Pākehā mai Māori mai. Ai, anā tau i te whare wānanga nei nā, kei te mōhi wā haere. Hau, ko tēnu ngā ngā mea, kei te hari i te reo Māori mai nei, Pākehā ke. Mō te mea, kua ki te rātau i tēne, te rangatira o tēne i reo, te reo Māori. Hea taki rangatira ki a rātau, mō te mea, kua ki te rātau. He tini ki te mōhi o rātau te reo Māori. He whakawhanaunga taka, tini whakawhanaunga taka tēnei. Ngā hua te Pākehā me te Māori. Ka te he ka tino mōhi o te Māori ki te Pākehā, me te Pākehā ki te Māori. Koe rara ki a rātau. E re kōku kō te whakaro pēnei mai. Ā, kai te akia ki atau ki a kōtama. Ki a koe te reo Māori. Kā, mā kōtu anō te hihi. Mā kōtu anō te hihi. Engari ki a nei, koe nei ki a nei, ki a kaha. Ki a kaha ki te ako. Kia kaha te tāpai tō tātou leo Māori. Anā, me te hetu āhuatanga, me te hetu āhuatanga. Nā, he reo rangatira tō tātou leo, te reo Māori. Koe nei nō le e hale.
0: He mi, ki tuka pātai ia koe, ko tēnei. Mō hio koe he tika tēnei kōrero, arā. Mā te kōrero rero tonu i te reo, e noho orai. I te akona te reo nei. A, kā rei kore rotia, e he reo mate. Me pēhe e mautunua i a tāua. Me whai ana i te rā kaupapa. Rā, me pēhe tāua e kore rero tunua i tō tāua reo.
1: He pātai tika hoki tēnā. I tōku nei whakaro. O te take kōrero o te nei tāua i tō tāua nei reo o Atira tātou katoa. Me tāi ki ngā tauiha. Me tāi ki ngā hui hui ngā Māori. Me tāi ki ngā hui hui ngā Hāhi. Nā ki pēnei te hinata Māori nei. Nā o tō mātou leo tō te hinata Māori prepetiria nei nai nei. O tō mātou leo ko te reo Māori. Wā mātou kōrero kata tūnino wā mātou nei kōrero reo Māori. Nā pēnā anō i wete o tātou nei hae. Anā ko tētahi, ki tōku whakaruhi kōku o tōi whakamā, kaki te kotoi te tai Māori e haere, nā ka te moho kotoi ki te tai wahanga reo Māori, ka kore atu ki tau o Māori ni. Tēnā koe, kai te pēhea koe, kia ora koe, kai te pēhea kotou, kai te pai rani, kai te harani, kau koe mataku. Koe tai hoki, kai te mohea o ngā tau mende, koe ki tea. Ka mihi ngātu, anā kārino, ka hae tika tuna, pentu I te, I te mei, I te pōkia ne, te aho te, te makiki hare atu o tai, o te kaki. Engari, ko te nui, ka whakau te mai wako tau nei mei. Anā, koe mei nakera, tā koe mene, kia mau ki tamarai, kei konei, te whakapu mai tangai tō tātou leo, kia mau hoki kua tātou hui hui, kia mau hoki tō tātou whanauatau, kia mau hoki ki tō tātou whakatapa. Koe ni rau, a mene ki te kenau e hale, hei apina, kia kore o leo ki ai, tō tātou leo, kia mau, e mate kore o leo leo hoka, te ka mau pai, te leo.
0: Ai, kia ora hemi. Nā, ko tai mai te pūri ki rotu taku ngā kau. I te wā, e whakaakoa nāu te reo Māori, a ki te tauiwi. A kia tāwato. Ko tēnei, kia au nei hoki me mahi te mahi nei runga te ahotanga tapu. Aha kua hea te mahi, I te reo Māori, ngā whakapapa, ngā kōrero a ngā tipuna, me haere tu I runga I te āhuatanga tapu. Engari I nāi nei wangarohaere tau āhuatanga hemi, wangarohaere. Ko inei taku tanga. Nāra kua takotono ngā pukupuku whakapapa I runga ngā bāhi kāre jikau. Ā, kua putahake ngā whakapapa I roto I ngā paparakau te ihea. Wangarohaere te mana o ngā mene. E pehano whakaro ki tēnei.
1: E hale, taku pukau te tuatai a moe nā kōrero e nei taku mihara kuento te ahu a pōnau kei kone kei ngā tirangi tei o taku tai na kei kone kārero e pukai kia me tia ngā taku pukau kapapa I nui ngā te pukai a ko I anu I te tai kāre e piri ngi e pukatū tu ānea ngā taku papa I te maori a ki ngā wāhi kore takeno Akati, he kore o nei ahare, nā, ko Māori a ki ngā pāpala kāu te ki whenoi. Kāra me tino mōhi o pēwhera, te ahata, whenua nā tātou tumi, ti tiro mātena, mātena. Wau hoki, anā, e tapu kato ki au ngā wākata. Me me hoka papa, kā kua noi, hoka papa nei, iawa noi te kāi, I whera nei. E ngā kāra kāu, ngā mahi kai, tū pato kato au ngā me kato. Tae noa ki te whakaike I tamarai, kia tapitum te whakaike I tamarai. Ka wai hae te pokonoa, te kia hoki, ko ngā wahine ki mua, ko ngā tāne ki mua. Anā nōna he kawa te mino tātou katoa no te iwi mau. Ngari anō hana he kawa no ngā tūhoi to, he kawa no me no tūhoi. Engari anō heo nāu, ahakua wene koro ako mene iwi e rua, engari no tātou katoa. Kati. O te kōrero hoki awe te iroti tēnei rā, kia māma. Nā nā reira hoki nā te tapu e kia nā wetai, I kore e ho mei te e te ho ngā kupu. Mā tauranga tū, mō te ahua tātou te iwi māma, mō te ahua tō tātou nama. Kāri I ho mei nia, ki e tai, nā te mea, he tapu. Ai ho mei nia ki wetai, e ni me te kīme e noa ngā tūpuna. Kia koutou nā, kau koe whenahia ki te aukata. Nā reira, te tai kupu pera mā, tu punu I mā kuiroti tēnei rā, kia māma tāi. O ti rā, mā koutou e tiji omei te tika pāku nei kōrera. Nā reira, kia ora koutou.
0: Nā ko te kupātai kumutunga hemi ku tēnei, kua kaha nā auto tēnei kōrera. Wa kaha te kuhua te Pākehā I roto ki ngā mahi Māori. Te reo, a mahi o te marae, a koi ngā kōrero I heke mai o tāua tīpuna I ngā whakapapa. E tika ana ki uru tuturua te I roto ngā mahi nei. Kei au, kai te āhua rerurau a roto I au. Pēnei nei, mata guto ko hiti kai tu kinoya na mahine na mahitu na mai yo tawo tipuna ya tawo if I ana ko ka tu kinon we the path ha ka re ran
1: ita ko titi do ka re tu kinon tia to pa ha if ka ko na tika tia ta ka ji ze ka we tinu ngo ma pa ha mo hyo na ハローローラタウエファファイチェタイフワレカイロトナチカワマウリガマヒマウリダンニカイワタウファファメパタイチョテイロンマイイチェトワタイメメカイチチカコレテタイメミヒロキャンニオタタフナゴパカイタゴクトゴフカウニョカハケラタウイチェププリエニヤンホタン え、てねの、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、 kinina, tata ko te pākehā, me rā tei tata. Tata ko te pākehā, iroto ngā tikanga, me rā tei tata, iroto I te reo, me rā tei tata, nā ko te reo, nā ko te pākehā I te reo Māori, me te Māori I te reo pākehā. Mākoni anake, ngai vine ka haere, whakamua. Mākoni anake hoki, a te ka pūmau, tō tātou āhotanga, tapu, tō tātou āhuatanga, anara I rotu ienei ra, a tō tātou āhuatanga, Māori tō tātou āhuatanga, pīpon hoki, tō tātou Māoritanga, ana, tō tātou āhua hoki, o te hari ngā leone.
2: Ai, kia ora rahimi, kai a koe pe e tahi mihi atu ki tō tāu iwi e whakarongo mai ni.
1: Ora noko tū roti I te tau hō. Tau hō ko tai mono I urau te kau mawha. Hare nui wāku kōre ui tu atu wene kōre. Wāku reo nei māk, eri te tahi ake, eri te tahi ake. Nō a kōre ro, āku pake kia, āku tūpuna kia, mea ka whakawhanau ki te iwi Pākehā. Ana nā reida, Kaua e tēnei nā, a ko kōrero au e ne kōrero, a koe ni ngā kōrero tika kā. E ne koe ni ngā kōrero, he whakaaro mā tēnā I roti tau hō. Kia hāte whakamua ai tō tātou Māoritanga. Tau Māoritanga, tau kupu Māoritanga nei, heri tēnei nā wai tau kupu, ni māpira nunga tō e ai takuro. A mā nara, nā rā tau kōme, kō tau I hiro ama. Ana ko tēnei Māoritanga, pāne ki ngā morae, pāne ki te reo, pāne ki mea, ki mea, ki mea. O te tahi mea nui, kei te whakahaere hia, mātou ne rākai pākā, me ki a kia wei Ngāti Rangi, Ngāti Rehu, wei Ngāi Tomakau, tō mātou pākaha mō mōkai. Anā kai te mihalo, nā pākehā ki tēnei, tēnei pā, kārawitai. Kārawitai e te tahi tawa mai mua te parunga wā pākehā, a umuri mai hoki. Arītai, e ngā tau. Arīra, mātea tūra kotu, manāke, e tiaki. Tātou katoara, I o tātou haerenga ati, o tātou haerenga mai, I roti tēnei tāngu hou, ai adi ngā āketa nōtu. Āmen.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.